àìtódòótọ́ sí là á pé kí kọ̀ọ̀kọ́ ó díjú. ọ̀rọ̀ tó bá dá ni lójú gbagada gbagada báyìí náà ni kò ní kọsẹ̀ lẹ́nu ẹni.